0: יש לו פלן אסדיה, טרר אלימות המסלפת.
1: Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.